0: kjøten. Synne Sørgjær, Slottsparken heter den sangen.
1: Og så det Terje som kommer med et flott forslag her. Kortere dag i vinterhalvåret og 4 dagers uke i sommerhalvåret.
0: Ja, så der ja. Ja. Vinn, det beste av hvert halvår der.
1: Ja, men den var genial. Ja,
0: da sier vi det sånn, vi Terje.

0: Det bedre litt sånn zen-følelse fra Frans Sven. Han fikk Hellbillies med den fineste jeg vet. Her I landsmøtet, dette NRK P1.
1: Zen med Sven?
0: Ja, oi, der har du noe.
2: Det kommer på P1 Plus der om et par år.
1: Jeg sa jo I sted at Nils hadde vært 10 tatueringer I syden, og det ble litt sånn I fylla, hyrten og styrten, og så ble det feil. Og nå har Nils svaret om. Det skulle stå etternavnet hans, Sandtorv. Men det ble Satan Torv.
0: Nei.
1: Så der har du en god tatt. Der har du en god her.
0: Å, hjelp! Ja. Ja, det var jo kanskje ikke helt magisk. Det ligger jo noen utstemninger, ikke utstemninger, avstemninger.
1: Nei, ingen som har stemt ut enda.
0: Ingen har stemt ut, alle med.
1: Ja.
0: Vi har hatt litt tekniske trøbbel for enkelte av dere. Det meldt inn når folk på saken.
1: Ja.
0: Men Sven, hvordan ligger det an her?
2: Telefon på veggen, det virkelig å regne som kunst? Det mener 27% av dere at det Ja da! Og så det da 56% som sier at et steg går grensen. Så det ikke kunst. Så det heller mot at kanskje ikke det kunst å henge telefonen på veggen. Da.
0: Ja, Mathias Nilen, jeg vet ikke helt hva du synes.
3: Du, nå var jeg et litt annet sted I huet. Kan du gjenta?
0: Telefonen på veggen, det virkelig å regne som kunst? Det jo en Sven som har rammet inn iPhone sin, vet du. Han altså, prøvde å komme seg med på høstutstillingen.
3: Jeg tenker at så lenge forklaringen god nok, så kan alt være kunst.
0: Ja.
1: Veldig
0: bra.
1: Har du tatuering, Mathias?
3: Nei.
1: Da føyer du inn I 2/3 av befolkningen.
3: Ja. Nej, jag har inte
1: det. Det är
3: en tredjedel aldrig något som var, men jag var nära på att ta tribal på slutet av 90-talet.
0: Jag
3: skulle egentligen in till alltså göra det sammen med ett par kompisar och de gjorde det, men jag trakk meg sist liten. Och jag är så glad.
1: Ja, du är glad.
3: Hvis ikke hadde hatt tribal på leggen och inte något tycker förklaringse för alla dere som hører på som har det, men jag personligen glad jag har det.
1: Ja. Jag har tribal på mitt på brystet så det.
3: Ja, du har motorcykel du på hjärtat.
1: Ja, det vet du.
3: Ja, jag vet det.
0: God sending, Mathias.
3: Tack.

på P1. Før ringer opp til Trond, så gir vi ordet til en særdeles aktuell norsk artist, Jonas Love. Dette jo Eurovision-uka, da. Vi får håpe det blir finaleplass på den låta her. Ja, ja, ja! Her torsdag Norge i semifinalen, jeg lurer på det. Og så finalen på lørdag, da. Vi får se hvordan Europa tar imot Norges bidrag. Her Jonas Love på NRK P1.